Pa'l lago, subiendo pa'l cerro, bajando pa'l lago, carretera eterna hacia ningún lado, caminito eterno, un grito callado.